i et vattenrør. Langt bort og høyt. Jeg har glemt meg flow, meg fulle sesjon, men jeg sa endelig der kom jeg ikke plekene til.